0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зоде?
3: И асл зоде, манья караген, ану амакин джабунчали боймас идилаку, отди ойланы боласы болып юрардилы, намунчы бутаныги бунаканги бойеп кеттилы.
2: Назо, сан мишин бар бойгилары кегендер ки бойдилы.
3: Тобе, уланы шунаканги бойп кетишлерге нема ярдан берген икені.
2: Biləsəm, Naza, mən əməkimdən sonra gənimdə uləməngi pul müxum rol oynamaydı, ən müxumə işləginə çüntür gənləməngi.
3: Bari, o, şun fikir əməkiləni boşlar ki, şunçəli yordan bergən mə?
2: Ha, yordan bergən, çünki ulə qol ostilərdə işlədiyən xəmə işçilərini maşu aqidəgi işəndir gənlədi, kəm ozları qorub dur gəndi, milyonər gəylən gəllə çündi.
3: Ha, çünərli, qısqa qalib etkəndə, kəllə kesərliydi, doğru mə? Nonqorli qalib erişkəni kəllədi, şulanı xəməsigi.
2: Nümə günəqə deysən, Naza?
3: Nima deyishim kerak endi? Bechora ishchilarni pulini o'zlashtiribdilar-ku.
2: Zato, san amakinga o'xshab duch kelgan odamni nonini yarimta qotganlar yo'q-ku. Faqat ishchilarga shunaqa qotdilar.
3: Agar bilsang, mana amakim kimni nonini yarimta qotgan bo'lsa-la, o'sha oilaga yarimta non bemalol yetadi, tushundingmi bir kuniga?
2: Nima?
1: Ikki dugona.